Пошепкай ми, просим, що почуть хцем, а слюбуєм, нікому не повім. Давно чи вчора,